društvenim mrežama, PIB i matični broj ukoliko ih posjedujete. Ukoliko se prijavljujete kao poljoprivredno gazdinstvo, dostavite broj gazdinstva, sedište, jedinstveni matični broj građana i namenski račun. Cene izlaganja su sljedeće: rukotvorine i prirodna kozmetika 2500 dinara, hrana i piće 4000 dinara. Napomena, za izlagače registrovane na teritoriji opštine Ada učešće je besplatno. Vidimo se na prvom noćnom bazaru u Adi. Slušate radio 107,7 megaherca.